0: Mangabuyo kita. O Dios, nga manamay, imugintingob ang bugos mo nga kasuguan sa paghigugma sa imo, kag sa amon isig katawo. Itugot nga tumanon, namon ini nga mga sugo, agud nga madangat namon ang kabuhi nga dayon. Ginapangayon namon ini sa imo, pagi kay Hesu Kristo, imo na kagamon Ginoo. Nga nakabuhi regahari upod sa imo sa kaisahan, sa Espiritu Santo Dios, sa tanan ng mga tuig, sa mga katuigan.
1: Amen. Ang Ginoo nagapatayon nga nagaagda sa mga malaot nga magbaylo kag magbalik sa iya. Ang iya kaluoy labi na dako sa kaluoy sang tao ang nauna nga balasahon.
2: Balasahon gikan sa libro ni Yesiyas nga propeta. Dangop kamo sa Ginoo kag magpangamuyo sa iya samtang malapit siya. Ang mga malaot magbiya sang ila malaot nga pagginawi kag magbaylo sang ila pangunahuna. Pabalika sila sa Ginoo nga aton Dios. Maluluyon siya kag mapinatawaron. Ang Ginoo nagasiling. Ang akon mga pangunahuna hindi pareho sang inyo pangunahuna. Kag ang akon pagginawi hindi pareho sang inyo pagginawi. Sugo nga ang mga langit mataas sang saduta. Amo man ang akon mga pagginawi kag mga pangunahuna mataas sang sa inyo. Ang pulong sang Dios.
1: Salamat sa Dios.
2: Ang Ginoo malapit sa tanan nga nagapanawag sa iya.
1: Ang Ginoo malapit sa tanan nga nagapanawag sa iya.
2: Sa tagsa kaadlaw magapasalamat ako sa imo. Dayawon ko ikaw sa wala sing katugtuban. Ang Ginoo gamhanan dapat gid siya dayawon sing labi. Ang iya pagagamhanan hindi mahangpan.
1: Ang Ginoo malapit sa tanan nga nagapanawag sa iya.
2: Ang Ginoo mahigugmaon kag maluluyon. Hindi madali mangakig kag puno sang mapindayunon nga paghigugma. Maayo siya sa tanan kag maluluyon sa tanan nga iya ginhimo.
1: Ang Ginoo malapit sa tanan nga nagapanawag sa iya.
2: Ang Ginoo matarong sa tanan nga iya ginhimo. Maluluyon sa tanan niya nga mga buhat. Malapit siya sa tanan nga nagapanawag sa iya. Nga nagapanawag sa iya sing maminatud-on.
1: Ang Ginoo malapit sa tanan nga nagapanawag sa iya. Tungod kay ang kabuhi ni Pablo, iya na ni Kristo. Magtaliwan man siya o kung magpadayon nga nagakabuhi. Iniginabilin na niya sa Ginoo ang kabuhi o kung ang kamatayon magadala sa iya sing dako nga kaayuhan ang ikaduwa nga balasahon.
3: Balasahon, gikan sa sulat ni San Pablo ng Apostol sa mga taga Filipos. Mga utod, kay dako gid ang akon handom kag paglaom nga indi gid mahuy-an kundi sa tanan nga tion labi na gid karon nagmalig-on agod ni sa akon hugos nga kagalingon mapagdunggan ko si Kristo basan nabuhi ako ukod mapatay. Kay ano bala ang kabuhi para sa akon? Ang pagkabuhi amo si Kristo kag ang kamatayon nagadala sing dako pa nga kaayuhan. Pero kung sa akon pagkabuhi makahimo pa ako sing kaayuhan sa akon pag-alagad, hindi ako makahibalo kung ano ang akon pilion. Nabutang ako sa tunga-tunga. Luya ko na kung tani nga magtaliwan sa sino nga kabuhi kamang pakig-upod kay Kristo. Kay amo ini ang labing maayo. Ugali tungod sa inyo. Labi pa kinanglanon nga magabuhi ako. Karon lang importante nga butang amo amo ginawi sunod sa maayong balita ni Kristo. Ang pulong sang Diyos.
1: Salamat sa Diyos.

0: Ang ginuyara sa inyo,
1: kagiyara man sa imo.
0: Ang pagbasa sang Santos ng Ebanghelyo suno kay San Mateo.
1: Himaya sa imo o Ginoo.
0: Si Jesus nagsiling sining paalanggiran sa iyang mga gintutunan. Ang ginharian sang langit kaangay sang isa katag-iya sang talamnan sang ubas nga naglakat sang agapagid sa pagpangita sing mga manug-obra para sa iya nga talamnan. Nagsugot siya sa pagbayad sa ila sa minimum nga suhol sa isa kaadlaw, kaginpadala niya sila sa pag-obra sa iya nga talamnan sang ubas. Sang mga las 9 na sang aga, nagkadto siya sa merkado kag nakita niya nga may mga tawo nga nagatilindog dito nga wala sing obra. Gani nagsiling siya sa ila, mag-obra man kamo sa akon talamnan sang ubas kay suhulan ko kamo sang nagakaigo. Gani naglakat sila sa pag-obra. Amuman ang ginhimo niya sang mga alas dos kag sa mga sa alas dose kag sa alas tres sa hapon. Sang mga alas singko na sang hapon nagkadto naman siya sa merkado kag may nakita pagid siya nga mga nagatindog dito nga naga kag nagpamangkot siya sa ila nga abala nga nagatindog lamang kamo diring sa bug-os nga adlaw nga wala sing obra. Nagsabat sila, anhon mo kay wala man sing may nagpaobra sa amon. Nagsiling siya sa ila, kun amoy na, kadto man kamo kag mag-obra sa akon nga talamnan sang ubas. Sang sirom na nagsiling ang tagiya sang talamnan sang ubas sa iya nga engkargado, tawga ang mga manug-obra kag suhuli sila halin sa naulihigid nga nag-obra tub-tub sa mga nauna. Ang mga manug-obra sugod sang alas 5 sa hapon ginbayaran sang minimum nga suhol. Sang suhulan na ang mga nauna nga nag-obra, naguna-una sila nga dako ang ilang mabaton, pero ang tagsa-tagsa sa ila ginhatagan man sing minimum nga suhol. Ginbato nila ang ila suhol, ugaling nagkulumoron sila batok sa tag-iya nga nagasiling. Ining mga naulhi, nag-obra sing isa kaoras lamang, pero kami nag-obra sa bugos nga adlaw nga nagapainit sa nagatagiti nga init, pero pareho lamang ang imo suhol sa amo. Ang tagiya nagsabat sa isa sa ila, abyan, pamati ka, wala ta ikaw gindayai. Hindi ba lang nagkasugot kita sa minimum nga suhol? Karon kuhaa ang imo suhol kag magpauli. Ako niniluyag nga suhulan nining nauli nga parehos sa imo. Hindi bala ako makapagusto kung ano ang himuon ko sang akon nga kwarta o kung nahisa ka bala kay maalwan ako. Kag si Jesus nagsiling pagid, gani ang mga naulihi mauna kag ang mga nauna maulihi. Ang Ebanghelyo sang Ginoo.
1: Dayawan ka o Ginoong Hesukristo.
0: Mga inigugma ko mga kauturan kay Kristo, ang aton nga Ebanghelyo karon hindi wala nagahambal na hanungod sa masiling naton, hustisya lamang. Kay kung nantawon naton ang kulumuron sang sining mga nauna nga nagubra, nagasiling sila nga daw nahimuan sila sang inuhustisya. Kay malawig ang ila ubra, pero parayo lang ila nga suhol sang sa nauna, sang sa naulihi nga nagulubra. Pero dapat naton nga dumdumon nga sa nauna nga bahin sang Ebanghelyo, nagasiling ang aton nga Ginoo nga ang ginharian sang langit mapaanggid sa sini nga butang. Ang ginharian sang langit isa kapanawagan sang Dios sa tanan. Ang panawagan sang Dios sa pagalagad, ang panawagan sang Dios sa pagbaton sang iya nga bugana nga grasya. Amo ini ang panawagan sang Dios, kag amo ini karon man ang ginapakita sang aton nga Ginoo sa sini nga Ebanghelyo. Ginatawag niya ang tagsa-tagsa. Iban gitawag niya sa nauna nga tinion, pero ang iban naulihi. Pero sa gihapon, ginapahanumdom kita sang Dios una sa tanan, nga ang pag-alagad sa iya isa na ka-pribilhiyo, isa na ka-katumanan sang iya nga kaayo, isa na ka pagpakita niya sang kinahanglanon sang tao nga ginasabat niya paagi sa paghatag sa sina nga tao sang pamaagi nga siya makabuhi nga may dignidad. Masiling kita hindi bala padre nga isay na siya ka injustisya. Kay dugay ang ila ubra, una sa tanan, dumdumon naton ang pagpaubra sang Ginoo, no? Ang paghatag sa ila sang ilang kabuhian, isa na kagrasya. Isa na kagrasya, isa ka pribilehiyo. Ang ikaduha naton nga tanawon amo ini, ang ining mga tawo nga iya ginpaobra, no? Ginatagaan niya sang minimum nga suhol. Ang ila nga pag-obra sa sining talamnan sang ubas na satisfy na, nasabat na ang bahin sa hustisya. Kay nga ha, amo ini ang ilang agin kasugtan. Amo ini ang ilang agin kasugtan. Ang pag-ubra sa talamnan sang ubas sa mga nauna nga nag-ubra, natuman na ang saad sa ila sang Dios o kung sang tag-iya sang talamnan. So, nasatisfy na ang justice. Pero, wala lamang nagauntat ang Ginoo sa pagpatuman sang hustisya. Naging maalwan siya sa mga nagsulunod nga nag-ubra nga ulihi. Naging maalwan siya. Amo ini ang mga talaksan sang ginharian sang Dios, ang nagaubra para sa kakahimayaan sang Dios, dapat nga hindi magbasi lamang sang ila nga mabaton sa baylo, dapat nga kilalahon nila nga ang grasya sang Dios sa gihapon iya ginahatag sa tanan. Pero lantawon man naton ang masiling naton nagaguba sang pagkilala naton sang kaayo sang Dios, makita naton diri sa mga nauna nga nagubra ang ilaya nga pagka maiya-iyahon. Ginabasi nila ang ila nga binuhat, ang ila nga ginaobra, kag ang ila nga nabaton. Indi suno sa tinutuyo sang Dios, kundi sa ila lamang kaugalingon nga maganar. Sa bagay nga nagahimo sila sang sinang paghukom sa tagiya sang talamnan nga nagasiling nga indi siya matarong. Pero ang katarungan natuman na ang Dios nagahatag sang sang parariho nga grasya sa tanan. Ang ikaduha nga naga sablag sa aton sa pagbaton sang inharian sang Dios, amo ang ato niya hindi lamang pagkamaiyayahon kundi man ang pagkadalok. Nagasiling kita nga anga gamayaya nga ako na baton gikan sa Dios. Gusto nato niya nga maagom ang kabugasan sang grasya. Kag kita nagakalipat nga ang Dios maalwan sa tanan. Ang Dios wala nagadinalok sa bay sa maskin kay sino, kundi nga siya maalwan sa tanan. Amo ini karon man ang ginapahanom dum sa aton nga Ginoo, nga kita dapat magalagad indi nga nagalantaw lamang sang aton nga kaugalingon nga maganar, indi nga kita lamang magkilala nga ang aton nga mga ginabuhat para sa aton lamang nga kaugalingon, o kon kita magkumparar sa ginahatag sang Dios sa iban. Kay ang Dios nagatratar sa aton sang alalangay. Mga hinigugma ko mga kauturan kay Kristo, sa sining nga santos kami sa pangayoon naton sa Dios, nga siya man magahatag sa aton sang sinang iyang bugana nga grasya. Pero pangayoon man naton sa aton nga Dios, nga himuon niya ang aton nga tagipusoon nga kaangay sa iya, nga maalwan, mahigugmaon, kag nagakalipay sa kayuhan sang ibay. Hindi lamang nga kita maging maiyaiyahon. Tabay pa nga kita matuod maging larawan sang paghigugma kagkaalwan nga Dios. Padayon kita sa aton santos nga misa kag magapahayag kita karon sa aton maligon nga pagtuos, Santissima Trinidad. Kanaan nagatuwa ko
1: nagato ako kay Hesukristo nga aton Ginoo. Nagatbugtong anak sa Diyos, ng ipanampon sa lalang sa Diyos, sa Espiritu Santo, ginbunag ni Santa Maria Berhin, isakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na patay kay ginlubong, nanaog sa mga minatay, sa ikatlo kadlaw na panahon siya nagalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit nga naglingkod sa tuos sa Diyos nga amay makagagahong sang tanan, gikan dito magakaripa siya liwat sa pagukom

0: Kabay pa nga mga pangulo sang simbahan, gobyerno, panimalay, kag pagtulot.
1: Ang amon pangamoy.

Dayon ko ginatagtog sa tanan nga mga butang. Kaya amon gin bato nining tinapay. Gikan sa'y makalon. Amon gin alat sa'y minibungasang duta. Kakinabulayan sang tawo. Agot nga mahimo ini nga tinapay sa kabuing nga dayon.

Kaya yung ikaw ginatagtog sa tarang nga mabutang, kaya ang ginbato nining binugikan sa iyong kahalwan, amon ginalad sa minibungas ang ubas, kagkinapulayan sang tawo, agot nga mahimoy ni ngay limnon ngay spirit hanon para sa amon.

0: mga muyo kamo mga utod, agad nga akon kagang inyo nga sakripisyo, mamutanunta sa Dios amay nga mahagahon. Sang tanan?
1: Batungununta sa Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kagimayaan sa iya ngalan, sa aton man kapuslanan kasabugos niya nga Santa Iglesia.
0: O Ginoo, batuna nga amon mga dulot, kagpagis ning Eucharistia, ipadangat sa amon ang kaluwasan nga amon inatuuhan. Pinapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo, nga amon Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo yara sa inyo,
1: kagyara man sa imo.
0: Ibayaw ninyo ang inyo kasing-kasing.
1: Ginabayaw na namon sa Ginoo.
0: Magpasalamat kita sa Ginoo, nga aton Dios.
1: Takos kagangay git.
0: Takos kagangay gidig mapuslanon sa mga kaluwasan. Nga sa giyapon kag sa tanan nga duog, magapasalamat kami sa imo Ginoo Santos nga amay. Gamhanan kag walay katapusan nga Dios, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Tungod sa iya nga paghigugma sa makasala nga tawo nagpaubos siya pag napakatawo sa isa kaulay. Pagi sa iyang pag-anto sa krus, iya kami ginluwas sa kamatayon. Kagpaagi sa iya nga pagabanhaw halin sa mga minatay, iya ginahatag sa amon ang kabuhingadayon. Gani upod sa mga anghelas kag mga arkangheles, kag sa tanan nga nagadayaw sa imo sa langit, nagaamba kami. Sing walay untat sa kalantahon sa imo himaya, nga nagasiling.

Santos ikaw ang tulog inaw kagtuburan. Sa tanan ng pagkasantos gani ipadalang yung mga espiritus sa pagpasantos ni mga dulot. Agod nga mahimo ini para sa amon nga lawas kadugo sa nga manginong Heso Kristo. Sa wala pa si gintugyan sa kamatayon nga iyagin baton sa inabubuton. Iyagin kuha kagin pamiyak-piyak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kagiay ligin panagtag sa iyang mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan kag magkaon kamusini. Kay niya mong akon lawas. Kay gatugyan para sa inyo.

Subong man pagkatapos ng paniapon ay agin kuha ang kalis. Nga nagapasalamat liwat, kagayay nigin palibot sa iyang magintutunan nga nagasiling, magkuha kamutanan kag maginom sa sining kalis. Kainiya mo ang kalis sa nga akong dugo, ang dugo sa bago kag walay katapusan nga kasugtanan, kay gaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuanin niyo ini sa akon, handumanan.

Ganiwamay amon ginahalad sa imaning tinapay sang kabuhi, aning kalis sa kaluwasan sa pagsaulog namon sa sandamanan. Sang pagkamatay kapagabanhaw sang imanak, nagapasalamat man kami kay mo kami ginkabig mga takus sa pagatubang kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiloy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon, nga nagambit sa lawas kadigo ni Kristo. O ginudumdumang imo simbahan nga lapnag sa bugos nga kalibutan, himpita siya sa pagigugma, upod sa amon Santo Papa si Leon, sa amon obispo nga si Medifil, kag sa tanan nga mga kapadian. Dumdumaman ang mga sakop sining amon katilingban nga nagkaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumdumaman ang tanan nga nakalamatay sa imo pagkaabyan, patuna sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga luwong. Kaloy mo kami ngayari dari karon nagatambong nga good ma'am bit namin ang kabuhi nga wala sa katapusan. Magdayaw ka magimaya kami sa imo upod sa Santa Maria Birhen, iloy sang Dios, ay San Jose nga iabana, upod sa mga santos apostoles, kag sa tanan ng mga santos, nga nagpamot sa imo pagi sa imo anak, nga si Jesu Kristo. Pagi sa iya, upod sa iya, kagara sa iya, inahatag sa imo Dios sa may nga mahagaho, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kagimaya sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan.

0: Samay na kong pagsalik, mangamuyo kita sa ato na may ngalangit nun, sang pangamuyo ng gintudo ni Kristo sa aton.
1: Amay namon, yara ka sa mga langit, pagdayawon na imong ngalan, umabot sa amon imong ginarian, matuman pago diri sa duta, siling sa langit.
0: At agad kami niya, kami na mas matagadlaw, patawaron kami sa masalan namon.
1: Sila ay napatawad namon na makasala sa amon. Kagdilip mo kami padaw sa panulay. Pinanoon, luwasan mo kami sa kalaot.
0: Luwas sa kami, O Ginoo, sa tanan ng mga kalautan. Hatag kami sa pagdayot sa amon, mga inadlaw. Buligi kami kung maluwas kami gihapon sa sala. Kagpaligo na kami sa tanan ng mga palalikban. Samtang inapabot namon ang bulahan ng adlaw. Ngamon ginalauman nga magabalik sa Jesucristo. Ngamon manluluwas.
1: Kay mo ang ginarian ang gahom kagimaya sa mga tuig sa mga katuigan.
0: O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles. Ang pagdayot nga nabiling ko sa inyo, ang akon pagdayot nga hatag ko sa inyo, hindi pagtamda ang amon mga sala kundi ang pagtuo sa imo simbahan. Kagsano sa imo ginsiling, hatag siya sa pagdayot kag paghiusa. Ikaw ang nagkabuhi nga nagahari sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan.
1: Amen.
0: Ang pagidayit sa ginuyara ang tagihapon sa inyong atanan.
1: Kagiyara man sa imo.
0: Magatagay kita sang tanda sa pagidayit sa inyong atanan.

0: dari ang Cordero sa Dios nga nagawala sa masala sa kalibutan, wala hanang inadapit sa bangkete sang Cordero.
1: Ginoo, dili ako takos masulod ka sa akon puloyan. Apang imitlang lamang sa kapulong ka mag-aayong akon kalag.

Ginapangabayan tanan nga gusto magbaton sang santos sa pagkalawat gamit ang kamot. Batunga na doon ang balaan nga hostia, ang lawas ni Kristo gamit ang wala nga palad nga nagatungtong sa tuo nga palad. Dayon ko aon sa tuo nga kamot ang hostia kagibutang sa baba. Kung sa yoron ang aton tuo nga kamot ang magapudyot kag magaputang sini sa aton baba. Hindi pagihamal kundi ginahongit. Ibutang dayon sa baba antes magtalikod, hindi na kinanglan pa magpangurus kay si Kristo mismo ang aton na baton. Sa paghatag katawran, ginahingi mo iniantis ang pagbaton. Magduko nga nagatubang sa altar, apang may isa pakatawas sa ato na tubang nagabaton sa pagkalawat. Siguraduhon nga wala sing mamabilin nga magagmay nga tinipik sa balaan nga hostihya sa inyong kamot. Kamagsabat sang amen.

0: Vamos, yo, ¿qué tal? Ogino, imo kami ginasagod sang imo mga sakramento, sang imo sakramento. Itugot nga pagi sa imo dayon nga pagdulig, mahangpan namon ang imo mga misteryo kag sa amon nga paginawi, mangkon namon ang bunga sang imo pagtubos sa amon. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo nga among Ginoo.
1: Amen. Pangamuyo kay San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, pini kami sa amon away. Manginamon ikaw tagpangapin, batok sa mga makalalit nga katuntuan sang yawa. Kabay nga Diyos, magtabog sa iya. Mapainubuso namon ini nga ginapangamuyo. Kag sa imo, prinsipi sang langit no ng mga ehersito. Tabuga pa impyerno si Satanas, nga iban pa nga mga malaing nga espiritu, nga nagaduging sa bugos nga kalibutan, nga nagapangita sa mga kalag nga pagalaglagon. Amen. San Miguel Arcangel,
2: igampo mo kami.
1: Paliog magpungkuan ay sa makadali para sa aton nga mga pahibalo. Sa paghatag sa katawran sa Diyos, nga napangabay ang tanan, nga sa pagsulod sa simbahan, kapag upod sa aton santo sa misa, palihog mag-obserbar sang proper dress code. Palihog kagasang inyo kalo, ka magsuksok sang below the knee nga shorts, pedal de largo o kondres sa mga babae. Hindi magsuksok sang spaghetti strap style, crop top shirts, ripped jeans, kag mga sitrong mga bayo. Ginapangabay man ang mga kababaihan nga likawan ang pagpang-lipstick kag mang makeup samtang nagamisa. Madamo gyud nga salamat sa inyo pagkooperar. Ginapangabay man namon ang tanan nga luyag magpamisa o kung maghatag sang intention mag-schedule sang kasal, bunyag o kung lubong palihog magkadto sang personal sa opisina sang aton parokya para sa opisyal nga transaksyon. Kung kamuluyang magpa-intention nga wala makakadto sa opisina sang parokya, pwede lang ninyo ini mahatag sa commentator of the mass o kung sa sakristan mayor bago magsugod ang misa. Hindi na kita pwede makahatag o kung makadol sang intention sa iban, luwas lamang sa nasambit nga mga tao. Kaginapahibalo man sa tanan nga luyag magkuha sang aton bone box mapakigangot lang sa opisina sang aton parokya. Madamo gid nga salamat. Palihog magtindog ang tanan.
0: Ang ginuyara sa inyo,
1: kagyara man sa imo.
0: Amay, pangabilisyo kita sang Diyos magahong sa tanan. Amay, anak, kag Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Nakatidas sa pagidayit. Nahalan na ang aton santos nga misa.
1: Salamat sa Diyos.
0: Mayong aga sa tanan.
1: Mayong aga man, Father.